0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Man patinka klausyti muzikos, kur radija. Tada daugiau spėjo padaryti, negu televiziją žiūrėdama. Radija mažesnė, ją visur gali išsinešti. Per radiją groja muzika ir nereikia ją spoksoti, gali išėti į kitą kambarį ir vis tiek ją girdėsi.

0: Ar žinai, kurie lietuvių kurie ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mama. Top 40.

išvestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių radio tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Be muzikos, nežinau, nesivaizduoja gyvenimą savo. Pastoviai gruoja ten naujausios dainas visokios. Įdomu žinių paklausyti, koks oras bus, nežinau, televizorių kažkaip nesinešiosi visada su savim. Ir per radiją viską pasako ir įdomybės visokios. Žinoma, kad radija. Pirmą vietą atiduočiau radijui.

ne tik gražios. Kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Na, vis tiek, per radiją groja daug maždokį įvairią muziką. O pats, ką turi, klausai, jau atsibosta viską. Na, per radiją tiesiog įvairesnį, nei daug būna įvairių stilių ir šiaip. Let me tell you.

0: Reklama.
1: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radio stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama.
1: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet nori ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-10 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos – redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e. Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, ora šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Labas rytas, mėlėjai, su jumis sveikinasi Gera gyventi laida, kuri bus su jumis iki pat vidurdienio. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 6 diena ir vardadienių švenčia. Judita, Minvidas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Bene. Saulė teka 5 valandos 32 minutės, leidžiasi 21 valanda. Dienos ilgumas 15 valandų 28 minutės. Na, tikrai smagu ir gera jau žinoti, kad šiandien yra trečiadienis, savaitės vidurys. Ir nebedaug liko iki savaitgalio, tad linkiu jums daug energijos ir gero gražaus ryto. Likite kartu su Radijas tau.

0: Реклама.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, suminkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
4: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
5: Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus offsetiniu, skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lankstė atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 31 31 13.

0: jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Labas rytas, dar kartą sveiki mėlėjai, jūs klausote Gerą gyventi laidos, šiuo metu laikrodis rodo 7:15, na ir kaip įprasta tokiam laikui, svarbus įvykiai, kas nutiko pasaulyje ir Lietuvoje gegužės 6 dieną. Užsienyje 1994 metais pradėtas eksploatuoti ilgiausias pasaulyje povandeninis geležinkelio tunelis. Pavadinimu Eurotunelis po Padekalė sąsiauriu jungiantis Prancūziją ir Didžiąją Britaniją. 2005 metais Audio Slave tapo pirmąją JAV roko grupę surengusią nemokamą lauko koncertą Kuboje. Na, o 2007 metais išrinktas 6.5. Prancūzijos Respublikos prezidentas Nicolas Sarkozy. Grįžtant į Lietuvą, 1929 metais Kaune įvykdytas pasikėsinimas į premjerą Augustiną Voldemarą. 1936 metai Kaune Metropolitan kino teatre suvaidintas pirmasis lietuviško profesionalaus lėlių teatro spektaklis. Na, o 2003 metais į Šiluvos baziliką po restauravimo sugrįžo 17 amžiaus Šiluvos Dievo motinos su kūdikiu paveikslas.

0: Reklama. Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
1: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
3: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Radijas mūsų gyvenime.
5: Įdomu. Patinkama muzika girdė. Aš nežinau, kadangi televizorius kaip ir nelabai įdomu, tai tik radija, nes jis tiek sėdi kas savo kambarį ir šiaip su draugais važiuoju kur mašinai. Radija dažniausiai būna jungta ir linksminimai radija bus pirmoji vieta.

0: Ору прогнозі.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Tai važiuosim?
3: Važiuosim.
4: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
6: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų, konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
8: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.
9: I just hope that someday someone would love me.

0: sportas.
1: Sporto žinias pristatome kartu su portalu sportasplus.lt.
2: Na ir šiandien sporto žiniose. Pradėkime nuo krepšinio. Eurolyga. Šiandien Kaune tęsiasi įtampa. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahce sieks užbaigti ketvirtfinalio seriją prieš Kauno Žalgirį. Strategas tikisi siurprizų ir pabrėžia, kad Žalgiris darys viską, jog serija sugrįžtų į Stambulą. Šios dienos rungtynių pradžia 20 valandą. Lietuviai užsienyje. Rimas Kurtinaitis kartu su treneriu Aurimu Jasilioniu triumfavo Azerbaidžane. Jų vadovaujamas Sabah klubas trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionų finalo serijoje 3-0 įveikęs varžovus. Na ir žvilgsnis į futbolą. Lietuvos čempionatas top lyga. Šiandien numatomos kelios svarbios dvikovos. 18:30 Kauno rajono Hengerman priima Panvežį. 19:30 Vilniaus Žalgiris namuose susitinka su Šiauliais, na, o 20:00 Vilniaus rajono Transinvest kovos prieš Marijampolės Sūduvą. Taip pat UEFA čempionų lyga paaiškėjo pirmasis finalininkas Londono Arsenal po 20 metų pertrauko žengė į didįjį finalą, atsakomosiose pusfinalio rungtynėse palaužė Madrido Atletico.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
3: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
4: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.

0: aconseje que estoy en robo feo. ¡Feo! ¡Feo!
1: Žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione.
2: Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
3: Eteryje žinios.
4: Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitų statybose Seimo posėdžių metu. Ar grėsia apkalta? Bartoševičius į policiją pats neprisistatė. Nuteistojo suimti nuvyko patys pareigūnai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniuose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis. Su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teikdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį įvyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankęsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaiko sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Nuteistasis Kristijonas Bartoševičius į kalėjimo įstaigą pats neprisistatė, todėl jį suimti ir pristatyti bausmės vykdymui teko patiems policijos pareigūnams. Po to, kai teismas paskelbė nuosprendį dėl sunkių nusikaltimų, buvęs politikas nustatytų laiku nepasirodė pareigūnų nurodytoje vietoje. Reaguodami į situaciją, policija nuvyko į nuteistojo gyvenamąją vietą, kuris buvo sulaikytas ir perduotas bausmių vykdymo sistemos priežiūrai.
3: Orų prognozė.
4: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106A. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė, Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa. Šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui. Medicinės sveikatos pažymos .lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos .lt.

0: horoskopai.
1: Na ir štai prasidėjus antrai gerą gyventi laidos valandai, pažvelkime, ką žada šiandien horoskopas visiems 12 zodiako ženklų. Avinas, viduje stiprėja noras judėti į priekį ir aiškiau suvokti savo kryptį, nes Saulė ir Merkurijus stiprina jūsų iniciatyvą. Darbe gali atsirasti pokalbis ar sprendimas susijęs su mokymais, planais ar nauju projektu, kuris reikalauja greitos reakcijos. Jautis, dėmesys krypsta į gilesnius finansinius saugumo klausimus, kuriuos stiprina Venera. Gali tekti spręsti situaciją dėl bendrų pinigų atsiskaitimų ar investicijų, kur svarbus tikslumas. Dviniai, santykių tema tampa aktyvesnė, nes Jupiteris skatina plėsti bendravimą. Gali įvykti susitikimas ar pokalbis, kuris keičia jūsų požiūrį ar planus. Vėžys, kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir pastangų dėl darbo tempo ar atsakomybių. Gali atsirasti užduočių susijusių su dokumentais ar organizavimu, kurios užima daugiau laiko nei planuota. Liūtas, vidinė būsena tampa lengvesnė, nes Marsas mažina per didelį prisirišimą prie rezultatų. Gali atsirasti galimybę užsiimti kūrybinę veiklą ar daugiau laiko skirti tam, kas teikia džiaugsmo. Mergelė, dėmesys krypsta į namus ar vidinį saugumo jausmą, kur Saturnas primena apie atsakomybę. Gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus, kurie reikalauja kantrybės. Svarstyklės, bendravimas tampa intensyvesnis, nes Marsas skatina ieškoti naujų kontaktų ar idėjų. Gali atsirasti daugiau skambučių, susirašinėjimo ar susitikimų, kurie keičia dienos ritmą. Skorpionas, vidinis saugumo poreikis stiprina, nes Marsas skatina jautriau reaguoti į finansinius klausimus. Gali iškilti situacija dėl išlaidų ar pajamų, kurie reikalauja aiškaus sprendimo. Šaulys, emocijos tampa aktyvios, nes Mėnulis stiprina jūsų savijautą ir reakcijas. Gali atsirasti situacija, kur reikia greitai apsispręsti ar parodyti iniciatyvą. Ožiaragis, viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti, nes Saturnas stiprina vidinį procesą. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums svarbus. Vandenis, dėmesys krypsta į draugus, bendrus tikslus, nes Rahu stiprina socialinį aktyvumą. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus. Žuvis, atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, nes Marsas ir Saturnas veikia jūsų energiją. Gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą dėl pareigų. Geri ženklai sėkmės kryptis, netikėtos idėjos, ryšių stiprinimas, fizinė energija. Na, o šiandien blogi ženklai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai skubėjimas, provokacijos, smulkios buitinės traumos.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
4: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Na, o dabar, mėlyje, norėčiau pristatyti šio trečiadienio top 3 muzikos top 3. Tai trečioje vietoje turim labai populiarią grupę Blackpink su kūriniu Go. Šis kūrinys buvo išleistas 2026 metų vasario 27 dieną. Antroje vietoje turime švedų hiphopo duetą Medina su kūriniu QSRA. Jis buvo išleistas 2024 metų kovo antrąją dieną. Na ir galvojau, ką į pirmąją vietą galėčiau pastatyti šiandien šiam trečiadieniui, tai ilgai negirdėtus Nickelback su kūriniu Rockstar. Jis buvo išleistas 2005 metais.

0: Reklama.
1: Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 lieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinė šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
3: 1000 plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. 1000 plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
4: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia! Dar daugiau tikro – kaimiško skonio! Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra, paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija, užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios. Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitų statybose Seimo posėdžių metu. Ar gresia apkalta? Bartoševičius į policiją pats neprisistatė. Nuteistojo suimti nuvyko patys pareigūnai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone, Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis. Su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko, užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį vyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankęsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaikos sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Nuteistasis Kristijonas Bartoševičius į kalėjimo įstaigą pats neprisistatė, todėl jį suimti ir pristatyti bausmės vykdymui teko patiems policijos pareigūnams. Po to, kai teismas paskelbė nuosprendį dėl sunkių nusikaltimų, buvęs politikas nustatytų laiku nepasirodė pareigūnų nurodytoje vietoje. Reaguodami į situaciją, policija nuvyko į nuteistojo gyvenamąją vietą, kuris buvo sulaikytas ir perduotas bausmių vykdymo sistemos priežiūrai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Išbėgo stirna į kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskio gatvė 130, Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogiu laiku kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
3: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
4: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
1: Patekote į autoįvykį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864 10 0006.

0: jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa – gera gyventi.
1: Laikrodis rodo 9:15, kaip jau įprasta tokiu metu noriu skelbti, jo gerą gyventi laidą skelbia žaidimo pradžią. Na, o šiandienos mums dovana paruošė Vai Sushi Pizza, kuri jau laukia savo šeimininko. Jeigu neturit plano ar norit padaryti kažkam tai siurprizą, tikrai puiki proga šiandien sudalyvauti žaidime ir laimėti puikią vakarienę dviems. Tai yra didelė sočia pizza kartu su gaiviuoju gėrimu ir Vai Sushi Pizza dar siūlo azartiško žaidimo, biliardo ar smiginio partiją visą valandą nemokamai. Kalbant apie Vai Sushi Pizza, tai nuo sočių picų dienos pietų iki sushi burrito ar sushi bowlų viską galite rasti Kaunakiemio gatvė 5 Vai Sushi Pizza šalia aktyvių pramogų centras Karingas. Taip pat jų internetinė svetainė vais.kaunas.lt, na, o juos galite taipogi rasti Volt Bolt programėlėse, nuo darbo laikas nuo 11 iki 23 valandos. Tai yra labai patogu norintiems skaniai pavalgyti ir net sužaisti azartišką žaidimą. Na, o mūsų studijos numeris 03721-0330, laukiu jūsų skambučio, šiandien tikrinsime sporto žinias. Ir kadangi šiandien laukia karingas vakaras, tai pažiūrėsim, kur tas žaidimas mus nuves. Labas rytas, su kuo aš bendrauju?
2: Labas rytas, Tomu.
1: Sveiki, Tomai, kaip jūs laikote šiandien?
2: Laikausi gerai, džiaugiuosi lietumi atgyjančią gamtą.
1: Labai smagu, tai romantiškai, tai poetiškai pasakėt. Pats, sakykit, iš to poetiškumo, ar palaikysit šiandien Žalgirį, kadangi rungtynės namų arenoje 8 valandą.
2: Visada stengiasi palaikyti.
1: Stengiatės palaikyti, tai reiškia, būsite su žaliai baltais ir kovosit kartu. O sakykit pats į areną ar šalia televizoriaus ekrano praleisit vakarą?
2: Teks prie televizoriaus ekrano.
1: Supratau. Tai šiandien tada turim žaidimą ir tikiuosi, kad jums pasiseks laimėti šios dienos prizą, kadangi turim paruošę su Vai Sushi Pizza labai skanę pizzą kartu su gaiviuoju gėrimu ir dar azartiško žaidimo smiginio ar biliardo partiją galėsit sužaisti nemokamai. Tai šiandien yra užšifruotas sporto pasaulio asmuo mano klausime ir turiu tris užuominas. Pirmoji užuomina jums būtų tokia. Nors ši sportininkė gimė ir skina pergalės už Atlanto, ji visame pasaulyje garsina Lietuvos vardą ir didžiuojasi savo senelio šalies imtynių čempiono palikimu. Kas tai galėtų būti? Ar turėtumėt atsakymą?
2: Nelabai turiu atsakymą, tai spėsiu tiesiog Rūta Meilutytė.
1: Rūta Meilutytė, sakot, taip, tai fiksuoju jūsų atsakymą, dėja nepataikyte, linkiu jums sėkmės kitame žaidime. Nu, aš dar kartą kartoju, kad šiandien turim tikrai puikų sotų prizą kartu su dar žaidimu, neįliniu žaidimu smiginiu ar biliardu, visiškai nemokamai valandą galėsit praleisti patys ir dar pasimti kažką tai į kompaniją. Labas rytas, su kuo aš bendrauju?
3: Labas rytas, Rolandas.
1: Sveiki, Rolandai, kaip jūs laikote šį karingą trečiadienį, sakyčiau?
3: Gerai, tikėsimės oras arenai bus geresnis negu laukia. Nors lietus gal irgi neblogai.
1: Aš tikiuosi irgi, kad ten arenoje šiandien bus oras tikrai labai geras ir visiems kauniečiams palankus. Ar girdėjot mūsų žaidimo pradžią?
3: Taip, girdėjau pirmą užuominą, laukiu antros variantų, kaip ir...
1: Taip, tai aš pasikartosiu, neskubėkim, pasikartosiu, jog ši sportininkė gimė ir skina pergalės už Atlanto. Ji visame pasaulyje garsina Lietuvos vardą ir didžiuojasi savo senelio šalies imtynių čempiono palikimu. Antroji užuomina būtų, ji du kart užsidėjo prestižinį UFC čempionės diržą. Taip trumpai, kas tai galėtų būti?
3: Tai Rožė Namajūnas, vienintelis variantas, kito neturiu.
1: Rose Namajūnas, sako. Tai čia...
3: Rožė,
1: lietuviškai Rožė, taip angliškai Rose, sako Rose Namajūnas ir drumroll, kai sakant, ir jūs atsakėt teisingai, sveikinu jūs, tai yra Rose Namajūnas, šiandien užšifruota sportininkė. Taip nusprendžiau, kadangi karingai, manau, visas Kaunas nusiteikė šiandien ir apie karingąją Rose Namajūnas, na tai ji... Tikra karingoji princesė, vos ne aksena, sakyčiau, kadangi augina ir savo darželį namuose ir groja pianinu, o o spardosi labai, labai stipriai. Tai nepadėkit...
3: Iš tikrųjų, labai tolimų netgi ryšių giminystės galima ten rasti, nes mama ten kažkaip tai yra.
1: O, nu va, mato, tai pataikėm.
3: Tik vienintelį šitą žmogų žinau.
1: Supratau, pataikėm, tai nepadėkit ragelio, tuoj pat pasakysiu, kaip atsiiminėti prizą. Na, o visiems kitiems likusiems klausytojams linkiu sėkmės ir dabar Hanos kūrinys Lift Me Up skambės eteryje, likite kartu su Radijas Tau.

0: Reklama. Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Tai važiuosim?
3: Važiuosim.
4: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet nori ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos – redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
6: Ar žinai, kurie lietuvių kurie ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijos stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
7: Mama. Top 40.
5: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
8: Ką daryti, jei tėvas arba mama, turintis vaiko išlaikymo prievolę, sako, man per daug mokėti, neturiu iš ko?
9: Tai pareiga teikti vaikų išlaikymą nepriklauso nuo gaunamų pajamų. Pagal civilinį kodeksą tėvas ir motina privalo išlaikyti vaiką pagal galimybes. O galimybės yra vertinamos pagal faktinės bei potencialias pajamas. Tai argumentas, kad neturiu už ko, nėra pakankamas. Jeigu tikrai yra galimybė dirbti, kelti kvalifikaciją ir gauti didesnės pajamas. Jeigu tėvas ir motina vengia sąmoningai darbo, nelegaliai dirba, tai teismas gali vertinti, kad jie gali gauti bent minimalias pajamas ir nuo jų paskaičiuoti išlaikymą.
10: Radijas tau internete. Tau.lt.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus, auksinius papuošalus. Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinesvajonė.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.

0: rubrika apie muzikos pasaulio įvykius ir jo žvaigždes. Muzikos pasaulis.
1: Na ir žvilgsnis į muzikos pasaulį, istoriją ir įvykius, kas vyksta gegužės 6 dieną, ar įvyko gegužės 6 dieną. Tai 1972 metai Elton John ir Rocket Man buvo išleistas singlas tapęs viena iš vizitinių atlikėjo kortelių. Ši daina įtvirtino Eltoną Johną kaip vieną ryškiausių dešimtmečio popmuzikos žvaigždžių. Na, o 1978 metais Saturday Night Fever sėkmė kultinio filmo šeštadienio nakties karštinė garso takelis pradėjo neįtikėtiną net 18 savaičių trukusi dominavimą Jungtinės karalystės albumų top viršūnėje, simbolizuodamas disko eros piką. Na, o vienas svarbesnių įvykių Lietuvoje šiandien yra švenčiamas atlikėjos, tai yra atlikėja Jessica Shy švenčia 29-ąjį gimtadienį, tai yra viena populiariausių šiuo metu Lietuvos atlikėjų, ir ta proga aš norėčiau sugroti Jessica Shy 1000 vietrų, nes manau, ši diena yra to verta.

0: Lokacijose Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
1: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitus statybose Seimo posėdžių metu. Ar gresia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis, su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį vyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankėsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaikos sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis klijų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, debesuota.
3: Ir kuogi man tave pakeisti?

0: Reklama. Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogiu laiku kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.
1: Tai važiuosim?
2: Važiuosim.
3: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė, įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: socialinių tinklų naujienos.
1: Na ir kokia diena be socialinių tinklų, tai neišimtis ir būtent gegužės 6 dienai. Kauno savivaldybės Facebook puslapyje radau, jog miestą papuošė naujas meninis akcentas. Ąžuolyno parko galerija po atvirų dangumi neseniai papildė unikali skulptoriaus Vytauto Naručio kompozicija Pažadai. Kūrinys vaizduoja pažado gimimą, gimimo šaltinį, iš kurio sklinda ratilai tarsi dūmai iš pypkės, subtiliai primenantis apie žodžių trapumą ir jų laikinumą. Meno objektas kviečia steptelti, susimastyti ir su lengva ironija pažvelgti į kasdienius žmonių tarpusavio santykius. Taip pat atnaujintas treniruoklių zona Panemunės Šile, šalia Antano Smetonos alėjos esančioje aktyvaus laisvalaikio aikštelėje įrengta hibridinė ekologiška veja, pastatyti 7 kintamo svorio ir 9 paprasti treniruokliai. Na ir žinutė kauniečiams, kurie vyksta į Vilnių. Jeigu vykstate šiandien ar ryt aplankyti Vilniaus, jeigu pamatysite rudą į lokį kažkur tai Tarandėje ar Vižieniuose, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu. Vakar naktį apie 23.30 vėl buvo užfiksuotas lokys vaikštantis gatvėmis, praneša 15 minučių LT Facebook puslapis.

0: Reklama. Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu, skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lanksti atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 31 31 13.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
0: Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtinėms progoms įamžinti. Auksinės svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių norų išpildymą. Rinkitės modelį, aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinės svajonės saloną senamiestyje, Šventos Gertrūdos 51A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete auksinėsvajonė.lt.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
3: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Laikrodis rodo 11:30 ir atėjo laikas įdomioms šventėms. Šiandien gegužės 6 tarptautinė diena be dietų. Na, kitiems atrodo jokinga, kokia čia diena be dietų, bet čia yra labai rimta tema. Šią dieną visuomenėje ypač jaunimas skatinama pamiršti sekinančias dietas ir ugdyti sveiką santykį su savo kūnu. Pabrėžiama, kad laimė nepriklauso nuo svorio, o dramatiškas bendravimas gali sukelti gali sukelti mirtinas ligas, tokias kaip nervinė anoreksija. Na ir kas yra svarbiausia, kad prireikus pagalbos Vilniuje yra veikiantis valgymo sutrikimo gydymo ir informacijos centras, kuris padeda ne tik sergantiems anoreksija, bet ir turintiems valgymo sutrikimų.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
2: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite. Adma. .lt.
3: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Gera gyventi šiandien jau baiginėja savo eterio laiką. Ačiū, mėlyjei, kad buvote kartu su manimi visą šį laiką. Noriu palinkėti gražios likusios dienos, gero ateinančio vakaro, karingo gero ateinančio vakaro prie televizoriaus ar arenoje. Ir tą progą atsisveikindamas norėčiau dar sugroti jums Justino Jaručio Žali balti dievai kūrinį ir tuo pačiu priminti, kad likite kartu su mumis 102.9 FM arba tau.lt. Iki!

0: Reklama. Parduotuvė Merija Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins

A Kaune, Maksimoje, prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo, Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje, o nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone, Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitų statybose Seimo posėdžių metu. Ar gręsia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniuose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone, Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis. Su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko, užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį vyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankęsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaikos sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis klijų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
3: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.

0: Реклама.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų, konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Ar vaiko išlaikymas gali būti priteisiamas tik pinigine forma? Kokios išlaikymo formos gali būti?
2: Pagal civilinį kodeksą teismas išlaikymo vaikams gali priteisti tokiamis formomis kaip. Tai yra kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, konkrečiu turtu arba konkrečia pinigų suma. Gali būti taikoma ir mišri išlaikymo forma, tai kaip pavyzdžiui vaikui priteisiant konkretų turtą ar konkrečią sumą ir taikant kas mėnesinės periodinės išmokas. Bet kokiu atveju teismas, spręsdamas dėl vaiko išlaikymo formos ir dydžio, sprendžia ir žiūri, kad tai atitiktų vaiko poreikius, nepažeistų tėvų turtinių interesų ir bet kokiu atveju užtikrintų sąlygas vaiko vystymuisi.

0: Reklama.
1: Imergas.
2: Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų.
1: Ieškokite adma.lt. Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni.
3: Užsakyk picas šventei. Mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune. Ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
5: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelyje Urmas, centriniame Kauno turguje.

0: Reklama. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos.lt.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5. Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet nori ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-10 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė.

Šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitų statybose Seimo posėdžių metu. Ar gręsia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis, su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį įsvyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankęsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaiko sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis klijų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Tai važiuosim?
3: Važiuosim.
1: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
4: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
3: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių. Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krėvės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krėvės prospektas 49A. Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Reklama.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
2: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
3: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitų statybose Seimo posėdžių metu. Ar gresia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone, Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis, su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko, užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesiais vyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankęsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaikos sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis klijų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
4: Sunset in every place.

0: Reklama.
1: Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 lieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonei visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
3: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
4: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
5: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei. Mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną – surprizą. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
6: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijos stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
7: Mama. Top 40.

0: radijas tau internete. Tau.lt.
1: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
2: Ar tėvo pareigos naujai šeimai keičia vaiko išlaikymo dydį?
3: Tai vien faktas, kad tėvas turi naują šeimą ar susilaukia daugiau vaikų, nėra pagrindas mažinti išlaikymą pirmam vaikui. Pagal Lietuvos teisę, tėvo pareiga išlaikyti vaiką yra prioritetinė ir lygiavertė. Tai nėra nepriklausomai, kiek šeimų ir kiek vaikų jisai turi. Išlaikymas gali būti persvarstomas tik tada, kai pasikeitė tėvo turtinė padėtis dėl objektyvių priežasčių, kaip tarkim, liga, neįgalumas, ženkliai sumažėjo gaunamos pajamos, arba naujų vaikų išlaikymo mastas yra toks didelis, kad tėvui sukelia finansinių sunkumų.

0: Reklama. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos .lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos .lt.
1: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus ir išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
2: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.

0: Reklama.
1: Imergas.
2: Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų.
1: Ieškokite adma.lt.
3: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos, esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais, prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
4: Linksmai, beprotiškai ir visai nekeista. Praleisti du neužmirštamus vakarus su Lemon Joy geriausiais hitais. Gegužės 2 dieną Palangos koncertų salėje ir festivalyje Botaninės naktis rugsėjo 5 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Geriausi Lemon Joy hitai ne kažkada, o jau greitai. Informuoja Kauno diena, bilietus platina medusa.lt.
5: Placebo

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitų statybose Seimo posėdžių metu. Ar grėsia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniuose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis. Su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį įvyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankęsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaiko sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis klijų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus, auksinius papuošalus. Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinėsvajonė.lt.
3: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybę.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
3: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Visada stilingi ir madingi. Islandijos elektroninės muzikos ikonos Gus Gus. Rugsėjo 2 dieną vasaros terasoje Vilniuje. Rugsėjo 3 dieną VDU botanikos sode Kaune festivalyje Botaninės naktys. Hipnotizuojant elektroniką. Šiaurietiška melancholija ir gyvos muzikos energija. Su Gus Gus šią vasarą uždarysime įspūdingai. Vietų kiekis labai ribotas. Informuoja Kauno diena, bilietus platina meduza.lt.
5: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radio stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama.
1: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
3: Tai važiuosim?
4: Važiuosim.
5: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
6: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
7: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.

0: Reklama.
1: Imergas.
2: Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų.
1: Ieškokite adma.lt.
3: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
4: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
5: Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klientų.

0: Lietuvos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios. Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitus statybose Seimo posėdžių metu. Ar gresia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis. Su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį vyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankėsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaikos sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis klijų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
4: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krėvės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krėvės prospektas 49A.

0: Reklama.
1: Išbėgo stirnai kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskių gatvė 130, Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos.lt.
1: Patekote į autoįvykį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo biletą. Jau dabar.
5: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Kaip indeksuojamos vaiko išlaikymo išmokos?
2: Tai pirmiausia, indeksavimo paskirtis yra apsaugoti vaiko išlaikymo išlaidas nuo infliacijos poveikio. Pagal vyriausybės nustatytą tvarką, periodinės vaiko išlaikymo išlaidos yra perskaičiamos tada, kai vartotojų kainų indeksas yra 101 ir daugiau. Tačiau tos periodinės išmokos, kurios buvo priteistos arba padidintos paskutinius 6 mėnesius, jos nėra indeksuojamos. Taip pat nėra indeksuojamos ir vienkartinės vaiko išlaikymo išlaidos, kaip pavyzdžiui, buvo sumokama tam tikra suma už konkretų laikotarpį. Ir jei teismo sprendimu nebuvo nustatyta indeksacija, ji nėra taikoma automatiškai.
3: Internete tau.lt.

0: Reklama.
1: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
2: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybe. Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.

0: Reklama.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojamų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
2: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų, konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.

0: ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios. Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitų statybose Seimo posėdžių metu. Ar gręsia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniuose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone, Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis. Su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko, užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesį vyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankęsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaikos sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis klijų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui, namuose ar biure, šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas, karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių, platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
4: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statyba pigiau.lt.

0: yeah, you should take it off.
1: Реклама.
2: Radote apgadintą automobilį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Autobroliai.com.
3: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
4: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
5: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
6: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos. Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
7: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Reklama. Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtinėms progoms jam žinti. Auksinė svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių norų išpildymą. Rinkitės modelį, aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinės svajonės saloną senamiestyje. Šventos Gertrūdos 51 A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete auksinesvajonė.lt.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, ora šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
2: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk pizzas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
4: Tai važiuosim?
5: Važiuosim.
6: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Įskirtinė praktinio mokymo bazė, įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.

0: Reklama.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios. Savivaldybėse atnaujinama civilinė sauga. Siūloma kurti universalius požeminius centrus. Žukauskas tiria Puchovičiaus vizitus statybose Seimo posėdžių metu. Ar gresia apkalta? Olekas, koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Lietuvos savivaldybėse intensyvinami civilinės saugos darbai. Priedangų modernizavimui vyriausybė šiemet skyrė 14 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos planuojama atnaujinti apie 800 tokių objektų. Kol Alytaus rajone, Druskininkuose ir Kalvarijoje vyksta švietimo bei viešųjų įstaigų rūsių pritaikymas saugiam gyventojų prieglobščiui, savivaldybių asociacija kelia naują idėją. Siūloma perimti Suomijos pavyzdį ir Lietuvoje statyti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus. Tokie statiniai kasdien galėtų tarnauti kaip sporto ar laisvalaikio erdvės, tačiau ekstremalios situacijos atveju taptų aukšto saugumo lygio slėptuvėmis, su autonominiu ryšiu, elektros generatoriais ir visa būtina infrastruktūra ilgalaikiam apsistojimui. Visuomenininkas Karolis Žukauskas paviešino surinktus duomenis, teigdamas, kad Seimo Nemuno Aušros frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius galimai aktyviai dalyvauja savo statybų verslo veikloje, nors tai draudžia konstitucija. Pasak Karolio Žukausko užfiksuota, kad parlamentaras į statybų objektus vien vasario balandžio mėnesiais vyko mažiausiai 45 kartus, o kai kurie vizitai sutapo su Seimo posėdžiu ar komitetų darbotvarkėmis. Nors pats Robertas Puchovičius neigia vykdantis aktyvų verslo valdymą ir tikina statybvietėse lankėsis tik kaip pasyvus akcininkas. Seimo opozicija jau vertina surinktus faktus ir svarsto galimybę inicijuoti apkaltos procesą dėl galimo priesaikos sulaužimo bei Konstitucijos 60 straipsnio pažeidimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad kol kas valdančioji koalicija sėkmingai įgyvendina bendrą programą. Keisti jos sudėties nėra jokio pagrindo. Trečiadienį interviu žinių radijui parlamento vadovas pažymėjo, kad pagrindinis kliujų laikančių dabartinę daugumą elementas yra gebėjimas priimti visuomeniai reikalingus sprendimus. Nors pripažįstama, kad koalicija yra marga ir joje pasitaiko nuomonių išsiskyrimų, Juozas Olekas patikino, jog įsipareigojimai rinkėjams yra vykdomi, o stabilumas Seime išlieka prioritetu. Pasak jo, tik tuo atveju, jei esminiai programiniai tikslai pradėtų kirstis, būtų galima kalbėti apie kitokius politinius scenarijus, tačiau šiuo metu darbas vyksta stabiliai.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18. Pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Kaune numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
2: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.

0: Reklama. Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 lieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
1: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radio stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos .lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos .lt.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Hey everybody, it's Joel from Deepest Blue, and you are listening to Radio Station Tau.

0: Reklama. Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
1: Imergas – inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui – namuose ar biure, šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas – karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių, platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
0: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
3: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26, Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.

0: Reklama. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Radijas mūsų gyvenime.
2: Iš karto sužinai, koks bus oras, iš karto žinai, kaip apsirengti, kaip nusiteikti dienai. Ar tarkim ar lis, ar aiškas kažkur reikės sėdėti, kažkur tupėti. Ar jeigu bus geras ožras, važiuoti prie ežero, būti su draugais, suplanuoti dieną. Dažniausiai pirmas dalykas būna, tarkim, jeigu nori suplanuoti dieną, tam ir įsijungi dažniausiai radiją, kad išgirsti iš karto, koks oras bus. Nes televizija sako tik tai vakare ir tai dažniausiai būna neteisybė.

0: Reklama.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
3: Mama. Top 40.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Dėl muzikos klausausi, žinias paklausau.
2: Muzikinis fonas ir trumpas apibendrintas žinios.
1: Jo.
2: Kas visą laiką labai naudingas.
1: Labai greit sužinai. Be abejo, kiekvieną valandą vis tiek būna žinios ir va čia. Tai puikus dalykas.
2: Pavyzdžiui, miegu, netgi sujungta radija. Man labai faina fonas, aš užmiegu ir paskui atsikeliu vėl groja muzika. Taip man yra lengviau atsikelti.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: šunys.
1: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Atsipalaiduoti galima ir mėgstamos dainos, bet visada klausau. Ta prasme, galiu ir žurnalą skaityti, aš galiu ir netgi pamokas ruošti su radija ir viską, o man prie televizorius aš turiu sėdėti, žiūrėti ir akis kadinti.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Apie orą, tai aš dažniausiai sužinau iš radijos tačiau.
2: Na, tai tik iš radijo. Tik žinias irgi įdomu, važiuojant į darbą rytais, tarp kitko, vat klausausi žinias. Gal radijui daugiau laiko turiu, nes daugiau praleidžiu automobilyje negu namuose iš tikrųjų.

0: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mama. Top 40.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Praskaidrina mano nuotaiką ir prablaško mano mintis. Kai darau pamokas, jungi radiją, tai dainuoji, niūniuoji ir gerai. Ir be to radijui gali pats daryti įtaką, ten siunti savo topus.

ne tik gražios. Kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

stotelėse Kauno Banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radio stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Linksmiau gyventi su muzika. Su muzika, su radija, su kažkokiam tai naujienom, žiniom. Radija tai visą laiką kažkaip grojo, nereikia. Kaip televizorių vienam tik kambarį gali žiūrėti, o radijas tai užleidi, gali kur nori eiti, ką nori daryti, gali kažkokį rankdarbį daryti.

0: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mama. Top 40.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.